tidia ene ye minu mienu ye adwene kro ne adana se minu mienu ye adwene kro ye sia no ne sida no se nya meti ase o adana ma oni so sabre

Sellers, les chiens bien en cassant ça, y a personal safety tips. Mais ça c'est fois sur film. Et non y a qu'un bibi effa à danser des crata. Ah, et wo o shenkani bia, se onye bi edito ne kemu. Na ye pon ye nukrofo bebre, e fre e busase. Wany krana e wo se, onya sa krata ni bi edito ne kemu. Me pacho ni enra, e nukrofo busa ye no, anu ye ni bi, ena me dey mawi. Driving license, a me kan huwa se mono. Oni pa e wo su okite bi, e ye ubiya. Wo shia driving. Na yaje na atum se onipa e wohia apon no ho wohia wahunu se nipa no e ye obi a qualify se okọ na okọje ne licenses anase sa krata no se nipa e ye obi a wodi mfie edu wotwe ekọ a okita ne Ghana card se nipa no betumi akọ DVL 4 asuye akọ akọ ye ne driver's license. Se ni pani ye obi a wakwa, wakwa kwa cheke, neni, wakwa ye eye test, ama ye huse, neni, e unwa die, e so nye ni bisi bisi. Obe tumi a driver afa kwemo. Enti, e ye obi a wedi mfie du ngoche, e oko, a wo shia driving, e wi, e na wawo hon kwa nse, oko, na okoji sa license no. Mesre,

Woman son, da unyamia se pa ne me so fortune fo. Na ka me mu a, nipa bi a o kira wo no wa bo papa papa. O tiva top e ye adwuma se nkonwa. Wo fu no, and track no siare no. E bi abam e ha mango se. Na so wa gye nkwa no, ene Octiva top. Na wo twi mienu anase na wo twi miese bi a ti no. Wo 30 to 50 ml. Fo go fide ka fakafun. Spray fo no so, flower sachet ase fefe no, e be bo ho ban. Bet so sa ko ti so be hu se aduaba na sachet a aso kama. Fo ko jaso, e nya dia reject ba ku mpo unsa beka. Octiva top e ye adwuma se nkonwa. Na ne papa e ye ntino. Wo don't. And I saw the Jena, but be pity.